Ya, udah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian bangunan dan pemeliharaan memaklumkan kepada orang ramai khususnya masyarakat Islam bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh yang demikian, bagi menjaga kesucian dan kehormatan kubur-kubur orang Islam di tanah perkuburan Islam berkenaan, maka operasi pengebumian jenazah baharu di tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah ditutup bermula pada hari Jumaat yang lalu, ya, 1 Mei 2026. Dalam pada itu, orang ramai masih boleh

ziarahi tanah perkuburan berkenaan bagi melaksanakan amalan-amalan yang disunatkan. Dan sebagai langkah alternatif, masyarakat Islam yang berhajat bagi tujuan pengumumian jenazah masih boleh menggunakan tanah-tanah perkuburan Islam yang berhampiran, seperti tanah perkuburan Islam Rangas Kampung Kiulap, tanah perkuburan Islam Kampung Beribi, tanah perkuburan Islam Alangan Damit Kampung Tamoy, tanah perkuburan Islam Alangan Besar Kampung Tamoy, tanah perkuburan Islam Kampung Ujung Bukit, tanah perkuburan Islam Terunjing Kampung Terunjing, dan tanah perkuburan Islam Meritus Kembar Kampung Manggis 1. Di samping itu juga, maklumat mengenai tanah-tanah perkuburan Islam tersebut dan juga senarai masjid-masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara Brunei Darussalam bolehlah diperolehi daripada laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama, iaitu di www.mora.gov.bn. Sekali lagi, di laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama, ya, di www.mora.gov.bn ataupun menerusi akaun Instagram rasmi @khiu.brunei.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: Tok, kesian je tu layan nak orang dah dapedah-pedah kena buat cemal Tok. Ngam yang ada bersalah. Nah.
1: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.
2: Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekitar berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selama melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran biskita. Dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika biskita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika biskita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk Pusat Pemodulan Pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri biskita, segera beredar ke tempat pelindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala biskita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk meminta bantuan. Jika biskita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk Pusat Pemedilan Pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemodulan pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Motivasi Pagi. Secubit fakta.
1: Wanita Islam pertama ke angkasa lepas. Jika ditanya kepada golongan perempuan, apakah mereka bercita-cita menjadi seorang angkasawan? Jawapannya, banyak yang berdiam diri atau tidak pasti. Dan yang lebih jelas lagi ialah, tidak ada keyakinan. Akan tetapi, tidak bagi Anusyeh Ansari, seorang wanita yang berani pergi ke angkasa lepas.
0: Secubit fakta.
1: Anusyeh Ansari berusia 40 tahun, seorang usahawan telekomunikasi Amerika Syarikat kelahiran Iran, merupakan wanita Islam pertama pergi ke angkasa lepas. Beliau bersama-sama angkasawan Rusia dan Amerika Syarikat berlepas ke angkasa dengan kapal angkasa Soyab TMR-9 dalam penerbangan ke Stesen Angkasa Antarabangsa.
0: Secubit fakta.
1: Dengan penerbangan tersebut, beliau sekaligus meletakkan dirinya sebagai pelancong angkasa lepas wanita pertama, wanita Islam dan rakyat Iran pertama menyertai misi angkasa lepas. Sumber dipetik daripada Dewan Masyarakat November 2006 dan diterbitkan untuk siaran oleh Fah.

0: bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Yang Mahamulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME, menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. Universiti Teknologi Brunei UTB mengungkayakan sesi perbincangan khas bertajuk Pioneers of the Sky, perbualan tentang inovasi dan potensi manusia. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam menganjurkan ASEAN Regional Workshop on Carbon Pricing and Carbon Markets bengkel selama 2 hari berlangsung di Salah Sebuah Hotel di Gadong. 2 penghulu mukim dan 9 ketua kampung menerima sijil lantikan bagi beberapa kawasan mukim di daerah Blight. Kumpulan Syarikat Sri Kandi menjalinkan kerjasama strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Penandatanganan diadakan di UNISA. Sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam ke-40, persatuan tersebut pagi tadi mengadakan majlis penyampaian hadiah bagi peraduan mewarna dan melukis serta peraduan masakan dan kraf tangan warga kaca. Sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1:30 hari ini nanti.

Okey, daripada Kumulat KRU, Perpisahan Terang Seng. Ini sebuah lagu yang diberikan nafas baru. Penyanyi asal saya kira daripada siapa? Dari Sudirman ke? Atau Alikats? Okey, kalau anda tahu, anda boleh WhatsApp teruslah kepada saya. Okey, mampu kita pukul 2.12 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita masih ke udara bersama untuk keruangan serambi petang pertemuan untuk hari ini. Hari Rabu pertemuan kita 2 Zulhijjah bersama dengan 20 Mei 2026. Jangan ke mana-mana anda mendengar untuk jam kedua pertemuan menerusi ruangan serambi petang ini akan dibawakan selepas ini. Info ASEAN bersama dengan rakan penyampai Syafal Bakrin, Haji Sohaili selepas ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: negara-negara ASEAN turut memperkukuh kerjasama dalam aspek keselamatan digital dan perlindungan data pengguna. Selain ekonomi, isu keselamatan serantau turut menjadi agenda penting dalam sidang kemuncak ASEAN. Antara isu yang dibincangkan ialah keselamatan Laut China Selatan. Laluan laut tersebut merupakan antara laluan perdagangan paling sibuk di dunia dan sangat penting kepada ekonomi Asia. Beberapa negara ASEAN menegaskan kepentingan menjaga keamanan dan kebebasan pelayaran di kawasan tersebut. ASEAN juga menyuruh supaya semua pihak menyelesaikan pertikaian secara diplomasi dan mengelakkan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan. Dalam masa yang sama, isu jenayah rentas sempadan turut diberi perhatian, termasuk penyeludupan manusia, jenayah siber dan penyeludupan dada. Pihak berkuasa ASEAN kini memperkukuh perkongsian makluman keselamatan antara negara bagi membanteras jenayah antarabangsa. Pakar keselamatan berpandangan, cabaran keselamatan moden kini semakin kompleks dan memerlukan kerjasama pelbagai negara. Justru ASEAN dilihat perlu terus memperkukuh hubungan strategik dan diplomatik sesama negara anggota. Situasi politik di Myanmar turut menjadi perhatian utama dalam sidang ASEAN tahun ini. Sejak konflik politik berlaku beberapa tahun lalu, Myanmar terus berdepan ketidakstabilan politik dan keselamatan. Krisis tersebut menyebabkan ramai rakyat kehilangan tempat tinggal dan memerlukan bantuan kemanusiaan. ASEAN sebelum ini telah mengemukakan beberapa pelan damai termasuk usaha dialog antara semua pihak. Namun begitu, proses penyelesaian masih berjalan perlahan. Beberapa negara ASEAN menyuruh supaya bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar dipertingkatkan tanpa melibatkan kepentingan politik. Pemerhati antarabangsa menjelaskan kestabilan Myanmar penting kepada keamanan keseluruhan rantau Asia Tenggara. ASEAN juga menegaskan prinsip tidak campur tangan perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab menjaga keamanan serantau. Isu Myanmar dijangka terus menjadi cabaran utama ASEAN dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Konflik geopolitik dunia terus memberi kesan langsung kepada negara-negara ASEAN. Kenaikan harga minyak dunia dan gangguan perdagangan antarabangsa menyebabkan kos sara hidup meningkat di banyak negara. Harga makanan dan bahan keperluan asas turun mengalami peningkatan akibat ketidaktentuan global. Negara-negara ASEAN kini sedang memperkukuh sistem bekalan makanan dan tenaga bagi memastikan kestabilan ekonomi domestik. Dalam masa yang sama, ASEAN turut berusaha menarik lebih banyak pelaburan asing ke rantau ini. Banyak syarikat antarabangsa kini melihat Asia Tenggara sebagai destinasi pelaburan baharu kerana kestabilan ekonomi dan jumlah pengguna yang besar. Pakar ekonomi berpandangan ASEAN mempunyai potensi besar menjadi pusat ekonomi dunia pada masa hadapan. Namun begitu, rantau ini perlu memastikan kestabilan politik dan pembangunan infrastruktur terus dipertingkatkan. Sekian info ASEAN, salam hormat dari saya Syaful Bakrin dan penerbit Nak Yudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM, Radio Brunei.

0: laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahli Bomba Kanan Wanita 401 Nadia Nair Rahman dari bagian komunikasi korporat akan menyampaikan ringkasan laporan panggilan kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang diterima di sepanjang minggu mulai 11 Mei 2026 sehingga 17 Mei 2026. Sepanjang tempoh tersebut, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menerima sejumlah 109 panggilan kecemasan melalui talian kecemasan 995 yang melibatkan berbagai jenis insiden di seluruh daerah. Panggilan-panggilan yang diterima merangkumi insiden kebakaran traktor, kebakaran hutan dan rumput, kemalangan jalan raya, operasi menyelamat, khidmat kemasyarakatan, bantuan kecemasan, kejadian pokok tumbang, menangkap dan menyelamat haiwan. Pecahan mengikut daerah bagi daerah Brunei Muara, 80 panggilan, bagi daerah Kuala Belait, 19 panggilan, bagi daerah Tutong, 8 panggilan, dan bagi daerah Temburong, 2 panggilan. Daripada jumlah keseluruhan panggilan yang diterima, sebahagian besar adalah melibatkan panggilan insiden gangguan binatang liar iaitu ular. Langkah-langkah semasa hujan lebat dan banjir kilat, kekal berada di dalam rumah dan elakkan berada di kawasan terbuka. Sentiasa mengambil maklum melalui radio, televisyen mengenai keadaan cuaca dan amaran banjir. Matikan semua peralatan elektrik yang tidak digunakan. Jangan bermain di air banjir kerana ia berisiko menyebabkan penyakit berjangkit kejutan elektrik serta bahaya lain. Jangan cuba menyeberangi sungai atau longkang yang beraliran deras. Jika kenderaan terhenti, tinggalkan tempat itu serta-merta dan cari tempat selamat. Sila hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melaporkan di tempat kejadian dan meminta bantuan. Nasihat keselamatan, elakkan melakukan pembakaran terbuka semasa musim panas dan kering.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta Kerajaan dan juga Rakyat Republik Demokratik Timor Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Risiko psikososial seperti beban kerja yang berlebihan, gangguan di tempat kerja, tekanan berpanjangan serta ketidakjelasan peranan boleh memberi kesan negatif terhadap pertimbangan, prestasi serta keselamatan pekerja. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku Menteri yang bertanggungjawab ke atas China menegaskan kepentingan mengiktiraf kesejahteraan mental sebagai komponen penting dalam keselamatan dalam dan kesihatan pekerjaan, di samping menegaskan keperluan majikan dan organisasi untuk mewujudkan persekitaran kerja yang saling menghormati, menyokong serta selamat dari sudut psikologi. Perkara tersebut ditekankan semasa Majlis Pembukaan Forum Keselamatan 2026 Anjuran Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China sempena memperingati Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026 yang diadakan pagi tadi. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Forum menghimpunkan lebih 200 peserta, antaranya terdiri daripada wakil agensi kerajaan dan swasta, badan berkanun dan pihak berkepentingan industri. Universiti Teknologi Brunei UTB mengungkayakan sesi perbincangan khas bertajuk Pioneers of the Sky, berbualan tentang inovasi dan potensi manusia. Sesi berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Methusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sesi menampilkan beberapa penceramah, antaranya Wakil Piper Aircraft Incorporation dan bekas angkasawan NASA. Juga diadakan sesi soal-jawab dan penyampaian cenderamata. Menangani isu perubahan iklim penting melalui kerjasama serantau dan antarabangsa, Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan menekankan perkara tersebut semasa bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon. Bengkel diadakan selama 2 hari di salah sebuah hotel di Gadong. Bengkel antara lain menyokong usaha negara dalam memperkukuh kapasiti dan kebolehan bagi menyalurkan kewangan kepada projek-projek yang menangani perubahan iklim selaras dengan matlamat pengurangan pelepasan gas rumah hijau seperti yang digariskan dalam Nationally Determined Contribution NDC atau sasaran sumbangan negara. Bengkel dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kesatuan Eropah melalui kemudahan bantuan teknikal bagi inisiatif Pasukan Hijau Eropah. Menyertai bengkel para pegawai kumpulan kerja perubahan iklim, kerajaan dan swasta serta pakar teknikal dari luar negara. Penghulu mukim dan ketua kampung perlu memiliki keupayaan mengenal pasti isu dan menyelaras tindakan serta memastikan penyampaian maklumat secara berkesan kepada penduduk. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, menekankan perkara tersebut semasa majlis penyampaian sijil lantikan penghulu mukim dan ketua-ketua kampung daerah Belait pagi tadi. 2 penghulu mukim dan 9 ketua kampung menerima sijil lantikan bagi kawasan Mukim Sukang, Mukim Seria, Mukim Kuala Belait dan Mukim Liang. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis diadakan di Jabatan Daerah Belait. Kumpulan syarikat Sri Kandi melalui 3 anak syarikatnya iaitu Sri Kandi Oilfield Services Sendirian Berhad, Yanur Trading Company dan Sri Kandi Cafe and Restaurant menjalinkan kerjasama strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU.
Penandatanganan diadakan petang kemarin di UNISA. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan wakil ketiga-tiga syarikat. Kerjasama tersebut menghubungkan pembelajaran akademik dengan aplikasi industri dunia sebenar dengan fokus khusus kepada kepelbagaian industri dan kemajuan ekosistem halal di negara ini sejajar dengan wawasan negara 2035. Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam terus tekad memperkasa potensi golongan berkeperluan khas di negara ini. Sempena sambutan ulang tahun penubuhannya ke-40, pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah bagi peraduan mewarna dan melukis serta peraduan masakan dan kraftangan warga kaca. Majlis berlangsung di Kampung Kiulap. 77 kanak-kanak kaca dari keempat-empat daerah menyertai peraduan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Alim bin Awang Haji Osman, pengarah urusan kaca. Acara seumpamanya antara lain memberi galakan bagi persaingan sehat selain mengasah kemahiran kognitif dan penggunaan warna dalam kehidupan seharian. Laporan dari Tanah Suci Bilik Operasi Pejabat Urusan Jemaah Haji POJH Pentadbiran yang terletak di Hotel Snoot Ajyad menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Labaitum bagi POJH. Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan meneruskan sesi lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal haji negara. Dua buah hotel menjadi tumpuan iaitu Hotel Aska Al-Safa dan Hotel Le Meridian. Rombongan juga berpeluang berinteraksi dan mendengar maklum balas bakal haji mengenai perkhidmatan yang diberikan. Dalam pada itu, Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi mengeluarkan amaran gelombang haba di Kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah waspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan pastikan meminum air yang mencukupi. Sebuah lagi agensi pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2026 Masihi. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan agensi pelancongan itu ialah Al-Matin Travel and Tour.

Sendirian Berhad. Dengan itu, 36 buah agensi pelancongan telah diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2026 Masihi. Senarai terkini, agensi-agensi pelancongan yang dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej

0: Kau dalam bersama untuk ruangan Serambi Petang, siaran nasional sebagai panduan sama 4:11 petang. Kita sudah pun melangkah di jam yang terakhir untuk ruangan Serambi Petang hari ini, dan seperti biasa sudah di jam terakhir untuk ruangan Serambi Petang dibawakan bersama ruangan Info Daerah. Untuk edisi pertemuan hari ini, hari Rabu, 2 Zulhijjah 1447 bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Baik, memulakan ruangan info daerah hari ini, kita ke daerah Tutong terlebih dahulu bersama untuk mendengarkan antara sisipan bahan yang dibawakan oleh rakan setugas Ernie Sofina Mustafa. Silakan Ernie.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Terima kasih rakan setugas saya di Konti Siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Baik, ada dikongsikan info mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan di daerah Tutong ini. Penutupan sementara bekalan elektrik di keseluruhan Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398 dan sekitarnya Kampung Keriam Tutong, kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talian kawat atas voltan tinggi dan voltan rendah di kawasan tersebut akan dilaksanakan sehingga 30 Mei 2026. Pada pukul 8.30 pagi sehingga selesai, kecuali hari Jumaat dan Ahad dan hari kelepasan awam. Manakala kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talian kawat atas voltan rendah di sekitar kawasan Kampung Lamunin dilaksanakan sehingga 30 Mei 2026, iaitu di sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan sekitarnya, dan juga sebahagian Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi dan Kampung Layung dan sekitarnya. Kerja-kerja ini akan dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan disambung di sebelah petang 1.30 petang sehingga 4.30 petang, ya, kecuali hari Jumaat dan Ahad dan hari kelepasan awam. Baik, itu dua info semasa mengenai penutupan sementara bekalan elektrik, dan seterusnya pada 23 Mei 2026 akan diadakan Majlis Pelancaran Minggu Warisan dan Klasik pada pukul 9 pagi di Tutong Culture Street, ya. Anjuran Jabatan Bandaran Tutong dan Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Badan Kemajuan Kreatif Daerah Tutong. Jadi pameran Minggu Warisan dan Klasik ini akan diadakan selama 2 hari, iaitu pada 23 Mei dan 24 Mei 2026. Baik, ada untuk seterusnya, seperti biasa kita beralih untuk mengongsikan bahan rakaman mengenai dengan Bengkel Kemahiran Insania. Jadi program Legasi Belia Ibadur Rahman

0: Secubit Fakta.
1: Wanita Islam pertama ke angkasa lepas. Jika ditanya kepada golongan perempuan, apakah mereka bercita-cita menjadi seorang angkasawan? Jawapannya, banyak yang berdiam diri atau tidak pasti. Dan yang lebih jelas lagi ialah, tidak ada keyakinan. Akan tetapi, tidak bagi Anusyeh Ansari, seorang wanita yang berani pergi ke angkasa lepas.
0: Secubit Fakta.
1: Anusyeh Ansari berusia 40 tahun, seorang usahawan telekomunikasi Amerika Syarikat kelahiran Iran, merupakan wanita Islam pertama pergi ke angkasa lepas. Beliau bersama-sama angkasawan Rusia dan Amerika Syarikat berlepas ke angkasa dengan kapal angkasa Soyab TMR-9 dalam penerbangan ke Stesen Angkasa Antarabangsa.
0: Secubit Fakta.
1: Dengan penerbangan tersebut, beliau sekaligus meletakkan dirinya sebagai pelancong angkasa lepas wanita pertama, wanita Islam dan rakyat Iran pertama menyertai misi angkasa lepas. Sumber dipetik daripada Dewan Masyarakat November 2006 dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakta.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Berlin ke Hamburg, Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang Berlin Brandenburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Baginda ialah para pegawai daripada Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tiba di Hamburg Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Hamburg dijunjung oleh Jörg Peisen, pengarah Lufthansa Technik AG dan Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, pengarah pejabat penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia serta pihak pengurusan Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat mengadakan lawatan ke hangar ibu pejabat Lufthansa Technik AG di Wegbeim-Jäger, Hamburg. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dan disembahkenalkan kepada para pegawai pengurusan Lufthansa Technik AG. Baginda seterusnya mendengar sembah taklimat mengenai operasi Lufthansa Technik AG di Hamburg yang berfungsi sebagai pusat kompetensi dan kawalan global bagi aktiviti penyelenggaraan, kejuruteraan serta inovasi dalam bidang penerbangan. Di fasiliti tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berpeluang berangkat melawat ruang dalam sebuah pesawat dan bengkel fabrikasi. Baginda mendengar sembah taklimat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Lufthansa Technik AG mempunyai kerjasama teknikal yang lama dan meluas bersama syarikat penerbangan di Raja Brunei, antaranya pengurusan pembaikan kapal terbang dan akses kepada rangkaian komponen global Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Hamburg setelah menamatkan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Sebelum berangkat dari Hamburg, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang Hamburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datu Seri Setia Haji Erewan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pengiran Haja Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka

0: Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta Kerajaan dan juga Rakyat Republik Demokratik Timor Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Risiko psikososial seperti beban kerja yang berlebihan, gangguan di tempat kerja, tekanan berpanjangan dan ketidakjelasan peranan boleh memberi kesan negatif terhadap pertimbangan, prestasi serta keselamatan pekerja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri yang bertanggungjawab ke atas Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China menekankan perkara tersebut semasa Majlis Pembukaan Forum Keselamatan 2026 pagi tadi. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menegaskan kepentingan mengiktiraf kesejahteraan mental sebagai komponen dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan di samping keperluan majikan dan organisasi untuk mewujudkan persekitaran kerja yang saling menghormati, menyokong serta selamat dari sudut psikologi. Yang Berhormat turut menekankan pengukuhan daya tahan psikososial di tempat kerja adalah penting ke arah mencapai tenaga kerja yang berdaya tahan dan berkualiti tinggi selaras dengan wawasan Brunei 2035. Juga diadakan pameran dan penyampaian hadiah pertandingan poster digital. Dianjurkan oleh China, majlis yang berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah itu diadakan sempena memperingati Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026. Pagi tadi berlangsung majlis penandatanganan memorandum persefahaman MOU di antara China dan Kementerian Tenaga Singapura bagi program penempatan kerja. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. MOU ditandatangani oleh Awang Haji Muhsin bin Haji Ahmad, Ketua Eksekutif China, dan Silas Seng, Pengarah Bahagian bagi Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Kerjasama tersebut mencerminkan komitmen bersama kedua-dua belah pihak bagi memperkukuh kerjasama, meningkatkan pembangunan keupayaan dan kemahiran serta menggalakkan perkongsian amalan terbaik dalam memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Teknologi Brunei UTB mengungkayahkan sesi perbincangan khas bertajuk Pioneers of the Sky, perbualan tentang inovasi dan potensi manusia. Sesi berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sesi menampilkan beberapa penceramah antaranya Wakil Piper Aircraft Incorporation dan bekas angkasawan NASA. Juga diadakan sesi soal-jawab dan penyampaian cenderamata. Penghulu mukim dan ketua kampung perlu memiliki keupayaan mengenai mengenal pasti isu dan menyelaras tindakan serta memastikan penyampaian maklumat secara berkesan kepada penduduk. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara tersebut semasa majlis penyampaian sijil lantikan penghulu mukim dan ketua kampung di daerah Belait pagi tadi. Dua penghulu mukim dan 9 ketua kampung menerima sijil lantikan bagi kawasan Mukim Sukang, Mukim Seria, Mukim Kuala Belait dan Mukim Liang. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis diadakan di Jabatan Daerah Belait. Menangani isu perubahan iklim penting melalui kerjasama serantau dan antarabangsa, Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan, menekankan perkara tersebut semasa bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon. Bengkel antara lain menyokong usaha negara dalam memperkukuh kapasiti dan kebolehan bagi menyalurkan kewangan kepada projek-projek yang menangani perubahan iklim selaras dengan matlamat pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Bengkel dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kesatuan Eropah melalui kemudahan bantuan teknikal bagi inisiatif Pasukan Hijau Eropah. Bengkel dua hari ini disertai oleh para pegawai Kumpulan Kerja Perubahan Iklim, Kerajaan dan Swasta serta pakar teknikal dari luar negara itu diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Kumpulan Syarikat Sri Kandi melalui tiga anak syarikatnya iaitu Sri Kandi Oilfield Services Sdn Bhd, Yanur Trading Company dan Sri Kandi Cafe and Restaurant mengembangkan perkongsian strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Majlis diadakan di universiti tersebut. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan wakil ketiga-tiga anak syarikat. Penandatanganan kerjasama tersebut akan memudahkan para pelajar UNISA menjalankan latihan industri secara praktikal. Laporan dari Tanah Suci, Bilik Operasi Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran yang terletak di Hotel Snood Ajyad menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Labayatum bagi PUJH. Dua buah hotel penginapan bakal jemaah haji iaitu Hotel Aska Al-Safa dan Hotel Le Meridian menjadi lokasi lawatan seterusnya rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan. Semasa lawatan rombongan PUJH berkesempatan berbincang dan mendengarkan maklum balas bakal haji mengenai perkhidmatan yang diberikan. Dalam pada itu, Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi mengeluarkan amaran gelombang haba di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah berwaspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan pastikan meminum air yang mencukupi. Kita ikuti nasihat yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Akmal Ikrami bin Haji Muhammad Azmi.
2: Mengelakkan dehidrasi ataupun heat stroke, terutamanya bagi warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis. Semua jemaah dinasihati untuk sentiasa meminum air secara berkala, jangan ditunggu sampai kering leher baru minum air lah. Dan mengelakkan berada di tempat yang direct sunlight. Berarti jemaah sentiasa berada di tempat yang limbulah kalau boleh.
0: Sebuah lagi agensi pelancongan iaitu Al-Matin Travel and Tours Sdn Bhd diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan dengan ini 36 buah agensi pelancongan diberi kebenaran. Senarai terkini agensi-agensi pelancongan yang dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan pakej umrah boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama ataupun Instagram khu.brunei ataupun hubungi Jabatan Urusan Haji melalui talian 238-4478. Pihak Otoriti Perancang melalui Jabatan Perancang Bandar dan Desa Kementerian Pembangunan mengingatkan orang ramai, terutama syarikat dan pemilik bangunan perniagaan dan industri untuk sentiasa mematuhi undang-undang perancangan bagi memastikan keindahan, kebersihan dan keselamatan kawasan perniagaan di negara ini sentiasa dijaga. Peringatan itu dikeluarkan berikutan sebuah daripada tiga syarikat yang diberikan amaran dikenakan denda kompaun kerana melanggar peraturan-peraturan perancangan bandar dan desa. Syarikat tersebut menggunakan kawasan letak kenderaan sebagai tambahan dapur untuk memasak dan menyediakan makanan. Selain daripada aspek kebersihan dan kesihatan, kesalahan tersebut boleh menjejaskan nilai estetik dan keindahan kawasan perniagaan di negara ini. Karnival Sukan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Brunei Darussalam BMUBD berakhir dengan majlis penutupan petang tadi di universiti berkenaan. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Pasukan Qing Dynasty muncul juara